0: svima, ja sam Jelena Buča iz benda Frajla, vi slušate Radio M.
1: Zdravo, ja sam Ija Malešević, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Eric Mutno Antiri, a vi slušate Radio M.

0: Ja sam Tina Bogićević, a vi slušate Radio E.
1: Ja sam Zorija, a vi slušate Radio E.
2: Ja sam Nenad Knežević Knez, a vi slušate Radio E.
3: Muzika za dobar osjećaj. Radio E.

0: Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.
1: Did extraordinary archaeological discoveries.

0: Ja sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

Pomisliš na prošlost, baš ništa nije. S neba će pasti jedna zvijezda, ali rodit će se

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Jedno dobro jutro stiže iz našeg studija sve do vas. Dobro jutro, 6:31. Pravimo svoje jutarnje nabitke. Pojačajte Radio M i ajde zajedno da se budimo ovog jutra, ovog četvrtka 16. jula. Na našoj playlisti Mina Jahović i pjesma Svitanje. Idemo da čujemo kako to zvuči Eminino Svitanje.

se krije u dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora. Pametan uči dok je živ, plač

0: Veliki pozdrav svima, moje ime je Nina Badrić, a vi slušate Radio M.
1: Pozdrav svima, ja sam Petar Grašo, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: samo sa Ceresitom.
1: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39,95, trimer za travu 250 vati, Einhell 39,95, aku bušilica 18 volti, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Ako želiš da tvoja poruka dođe do pravih ljudi, bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio M.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Dino Merlin.
3: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate...

0: Ćao svima, ja sam Ana Štajdahar, a vi slušate Radio M.
1: Moje ime je Tijana Dapčević, a vi slušate Radio M.
2: Ja sam Jurica Pađen iz grupe Aerodrom, a vi slušate Radio M.

0: Zavoda za danas najavljuju sunčene, danas razvojem oblačnosti, što može postati nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Dnevna temperatura zraka od 25 do 32, na jugu još toplije do 37 stepeni.
1: Stanje na putevima uz G-Drive, tvoje gorivo, samo na Gazpromu i NIS Petrolu.
0: A ovog jutra imamo i nekoliko bitnih informacija za naše vozače na magistralnim cestama. Dobropolje, Miljevina, zatim Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje. Dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija, Sumbulovac, preboj Romanija, uspon iz pravca pod Romanije, saobraća se usporen uz povremene kraće obustave. Sretnu i sigurnu vožnju želimo svim našim vozačima.
2: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: U ovom prelaznom trenutku između jutra i dana hvatamo dodatnu energiju i motivaciju za rad uz malo stranije muzike, uz elektronski zvuk, uz Peggy Gyu i njenu novu pjesmu Woman.

Dolaziš u Bosnu i Hercegovinu, nema stresa, nema gužve na granici. Klikni, plati, osiguraj se i uživaj u svakoj uličici. Online kupovina, brza i laka za auto, kamion, motor, svaka vrsta. ASA Central, granično osiguranje. ASA Central.

0: Sarajevo i Velež večeras traže prolaz u drugo pretkolo konferencijske lige. S početkom u 17 sati Sarajevo će gostovati ekipi Inter Turkua u Finskoj, a prvi meč na Koševu završen je rezultatom 1-1. Isti rezultat bio je i u susretu Veleža i Milsamija, koji je prošle sedmice odigran u Zenici, pa će i mostarski klub danas u Moldaviji biti pred imperativom pobjede. Taj meč je zakazan za 19 sati. Ukoliko prođe dalje, Sarajevo će igrati protiv turskog Basakšehira, a Velež protiv slovačkog Daca.
1: Slušaj Radio M i izaberi svoj kanal. Radio M.ba.

I onda kad pomislite da ne može dalje, uhvatite Arco Royal kapljicu energije i zdravlja. Za odrasle, starije, sportiste i za najmlađu raju, Arco Royal nudi najbolje rješenje za zdravstvene probleme. Ne dozvolite da vas umor savlada. Neka Arco Royal zavlada. Potražite

0: Pozdrav svima, žele crne jabuke, pozdrav svima koji slušaju Radio N.
1: Ja sam Aleksandra Radović, a vi slušate Radio N.
2: Ja sam Armin Muzoferija, a vi slušate Radio N.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Marija Mikić, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Milan Đurđević iz grupe Neverne Bebe, a vi slušate Radio M.
2: Dobar dan, ja sam Edo Majka, vi slušate Radio M.

0: putujte bezbrižno. Ugovorite online na www.asacentral.ba. ASA Central osiguranje. Ljeto u sigurnom društvu.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Ovo je popodnevni program Radija M.
1: A stigli smo i do kraja našeg druženja u popodnevnom programu na Radiju M, 17:44. Ja se nadam da ste ovog četvrtka uživali u jutarnjem programu na Radiju M sa našom Ajnom, kao i sa našim kolegom Vanjom od 11 do 13 sati u emisiji Dan na Radiju M. I evo, sada smo stigli do kraja druženja u popodnevnom programu. Svakako ostanite uz Radiju M do kraja dana, a mi se opet družimo sutra u jutarnjem programu Radija M. Također, tu je sa vama i kolega Vanja od 11 do 13 sati, a u popodnevnom programu čeka vas naša kolegica Ajna. Do tada, ćao!

0: pa i pokreni prodaju već danas.
1: Toyota ponovo daje više. Uz kupovinu Toyota Yaris Cross ostvarujete čak 2000 km čiste uštede i kasko osiguranje gratis. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina BB. Toyota Yaris Cross. Pametan izbor, sigurna ušteda.
2: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tubot.ba. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade.

0: Toni Cetinski, a vi slušate Radio N.
1: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio N.
0: Uživajte uz Radio N i moju muziku. Vaš Saša Kovačević.
2: Ovo je Radio N.

0: www.bitapur.ba.
1: Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Da se smijem i kada plačem, to mogu.
1: Halo, prodavnica poklona, izvolite.
0: Da sam budan i kada
1: sanjam. Gospodin, donijet ću vam poklon za muža.

Tvoja poruka dođe do pravih ljudi. Bitno je kako zvuči, jer dobra poruka nije komplikovana, ona se pamti. Javi se na marketing@radiom.ba ili na broj telefona 033 666 822.

0: Ćao svima, ja sam Jelena Buča iz benda Frajla, vi slušate Radio M.
1: Zdravo, ja sam Ija Malešević, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Erez Gupi Vampiri, a vi slušate Radio M.

0: 8 0 3 5 0 4.
1: I onda kad pomislite da ne može dalje, uhvatite Arco Royal kapljicu energije i zdravlja. Za odrasle, starije, sportiste i za najmlađu raju, Arco Royal nudi najbolje rješenje za zdravstvene probleme. Ne dozvolite da vas umor savlada. Neka Arco Royal zavlada. Potražite u apotekama.

0: ja sam Đala, brata, vi slušate Radio M.
1: Pozdrav, ja sam Anđelina, a vi slušate Radio M.
2: Ćao, ja sam Senida, a vi slušate Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: Ja sam Amir Kadić Leo, a vi slušate Radio M.
1: Ja sam Berin Muturović, a vi slušate Radio M.
2: Pozdrav svima, ja sam Damir Keđo, a vi slušate Radio M.
3: Muzika.